0: eliminado, Flamita. Eliminado.
1: Eliminado, amigo. Se ha eliminado aquí los nombres.
2: Estamos pensando en un duna. Estamos pensando en un duna.
1: Sé cuál es, pero no sé cuál es. Es una canción de. Ay, la tengo aquí en la punta de la lengua.
0: ¡Ay, Juanito!
1: De Diego Torres, sí. Tratar de estar mejor, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Claro, muy bien, seco, medio, medio. Ya nos queda uno más. Más 5, 6, 3, 4, 2, 40, 52, 20. ¡Aló!
3: Hola, Flama, aquí Cristian de Valparaíso. La canción na na na na na na na na na na na na na na na na.
4: Difícil me la pusiste.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na